za ku iya kira a dandalinmu na sada zumunta na WhatsApp kan lambar waya 0900 87 12 675 domin yin tambaya game da wannan mayi. Wato 0900 87 12 675. Kada ku manta da gasar da muka sanya ta yin amfani da wannan mai daga gida, inda za ku ɗauki hotonsa tare da ku, sai ku wallafa a dandalin sada zumunta na Facebook. Sannan ku yi screenshot ku tura mana kan dandalinmu na sada zumunta na WhatsApp 0900 87 12 675.

Jamus sun rike al'ada har Ethiopia na zaga sun rike al'ada har na dobi babban binne dan maraya du yayi waka ngariga na zaga har da binnin Ghana ngariga na zaga dan maraya du yayi waka sun rike al'ada na tuna akwai wasu yaya in za a ba su abinci a dauki cokali mai yatsu a ba su hannun hagu a dan wuka da damanan a ba su hannun dama kuma su yanki abincin da hannun dama kuma su sauki abincin da hannun hagu kaga har su kai bakinsu ni nan marayi mai maku waka ba haka nan nake ba tun na ƙarami na in ja tuma ta bani abinci.